0: Hei.
1: Hayo atuh buru-buru ganti. Ganti gawati kiwari cing arti.
2: Naon?
1: Bajuna aya gelut mah.
2: Bae baju ieu.